ושמש לב עול מיינות שסרקה לפיל הסיסנים דוח סמטה קוצ'ית שקה אשתת שנוסף כך קודה או פרוסטים ונגרך שוטים או סביב